0: Escuchas
1: Poniendo las Calles.
0: Estás escuchando
1: COPE Carballiño
0: 91.9 FM.
2: Porque gústame a moda, porque quiero innovar e ir a última, porque soy Moda Sol, atopas toda a calidad en las mejores marcas y ahora os mejores precios. Sí, ahora toda a calidad de Moda Sol en rebaixas. Ahora con ata o 50% de desconto. 50%. No dejes pasar esta gran oportunidad y date un capricho en las grandes rebaixas de verán Moda Sol. Esperámoste.
3: Os días 11 e 12 de xullo son as festas do San Benito en Moldes, Boborás. O sábado 11, misas desde as 9 da mañá, a unha solemne cantada pola coral polifónica do Casino do Carballiño. Pasarrúas a cargo da banda de música de Boborás. Non faltarán o pulpo e a costela asada no campo da festa, pola noite verbena en Moldes coa música de Luces de Bohemia. O domingo 12, a unha misa solemne. E pola noite repetimos a costela e gran verbena en Moldes coa orquestra La Fórmula.
2: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
4: I'm a fireball.
3: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
2: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela...
5: Claudio, supermercado.
2: Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.

0: Pois non sei eu se ti aí no teu pobo aí onde vives, pois sentiches o que sentíamos no Carballiño nas primeiras horas, desta mañá cando saíamos da casa. Daba gustazo, a que sí. Daba auténtico gustazo esta mañá sair da casa e encontrarse cunha temperatura así tantísimamente agradable, un fresquiño que daba gusto, agradable co ceo nuboso, incluso con algún momento que quería orballar, parecía que quería orballar. Parece que sí, que o fixo en algunhas zonas incluso con algunha pequena chuviscadela cara aí ás terras de montaña do Irixoso, tamén me comentaban esta mañá, mentres que de agora en adiante a tendencia é que vayan xa aparecendo grandes claros, tendencia que o ceo vaya quedando despexado e temperaturas en ascenso. Segundo os pronósticos de Meteo Galicia, imos alcanzar os 32 graos no Carballiño e comarca e ata os 34 graos no Ribeiro. Isto para hoxe, para mañá sábado, repetiremos temperaturas. Mesmo poderíamos ter, xa veremos, posibles chubascos de tormenta. Non descartamos alguna tormenta para mañá sábado pola tarde. Xa veremos. E finalmente o domingo baixan as temperaturas. Temperaturas, polo tanto, xa desde o domingo tamén parece que a inicios da semana que ven, bueno, pois xa máis levadeiras a todos estes días atrás. Para o domingo, para este que ven xa, máximas entre os 26 graos do Carballiño e comarca e os 28 graos no Ribeiro, en un día o domingo con nubes e sol e con algunhas posibles chuvias, incluso pola tarde. Claro que sí, que saudamos aquí desde a Radio Comarcal, aquí desde COPE o Carballiño, a toda a veciñanza da Vila de Cea, que está hoxe de festa. Hoxe, ademais, é día festivo, non só en Cea, senón en todo o municipio de San Cristóbo de Cea. Día festivo de carácter local en San Cristóbo de Cea, no día do patrón da propia Vila de Cea, San Cristóbo. Bueno, pois agora durante a mañá, procesión, misa solemne, pola tarde festa da espuma, actividades infantis na Praza Mayor, dous concertos da banda de música de Boborás, e ás 10 da noite, pois xa a ritmo de verbena, desde esa hora en adiante, a verbena esta noite en CEA, coa orquestra Los Españoles. E tamén saudamos a parroquia do Regueiro en Boborás. Hoxe, por certo, viñémonos con esta radio viaxeira turística dos venres de verán que nos vai levando de concello en concello aquí ata Boborás. Así que nunos minutos, comenzamos o noso programa especial dos venres de verán. Hoxe aquí decíavos que desde Boborás saudamos desde xa a esta hora a toda a veciñanza do Regueiro, da parroquia do Regueiro, que tamén está hoxe de festa. Logo terán a misa grande, a misa solemne na honra a San Sadurnín. Logo a sesión vermú coa charanga Nova de Tribes e pola noite verbena coa orquestra Cubo, espectacular sesión de fogos artificiais. Para mañá sábado, festividade de San Benito, pois será tamén logo de ambiente festivo aquí nas terras de Boborás, en Moldes. Tamén ambiente de romaría, pois no Marañao, neste concello de San Cristóbo de Cea. Tamén este mesmo concello de Cea celebrarán mañá a San Benito na parroquia de Souto. E, por suposto, tamén eses outros San Benitos a maiores do que temos en Moldes, pois en terras de Cenlle, no San Benito de Cuñas, tamén en terras ribeirás de Cortegada, o San Benito do Rabiño. En fin, día de San Benito, día de festa, de romaría. E claro que sí, aquí na parroquia de Moldes, en Bóborás, unha celebración que continuará o próximo domingo, tamén con boas verbenas, con boas verbenas como as que amenizarán, pois xa mañá, sábado, luces de Bohemia, o domingo a orquestra La Fórmula, coa música da banda, de música de Bográs, por certo, imos falar hoxe co seu director no programa que presentaremos aquí desde Bográs, co director da banda de música de Bográs. Claro que sí, que no Carballiño tamén temos para esta fin de semana un destacadísimo acontecemento festivo, como será o Carnaval de Verán, mañá sábado desde as 8 da tarde en adiante, con gran desfile de carnaval polas rúas do Carballiño, e logo xa desde as 9:30 da noitiña en adiante, en dous pases ata 1 da madrugada, fin de festa neste Carnaval de Verán do Carballiño coa orquestra La Noria. Escoitamos a Manolo Dacal, o concelleiro de Turismo do Concello Carballiñés.
1: Vamos por comenzo este fin de semana o Carnaval de Verán, que como ben sabedes, pois está acudendo cada ano un pouquiño máis de auxe, esperemos que en este caso pois que tamén sea así. Decir que temos máis participación, temos a Asociación Cultural Música Batucada, a Asociación Cultural Amigos de Partovia, a Asociación Cultural Os Nevadiños, os Parrandas do Irixo, a Asociación Cultural Os Rexoubeiros, a Asociación de Mulleres Cultural de Ocio e Tempo Libre Lumareda, a Asociación Cultural Os Picapedras de Cea, a Asociación Cultural Os da Caña, Comparsa da Moeiro, Carrozas Portaavións, Comparsa da Moeiro, Carrozas San Marcos, Asociación Cultural de Mandrás e Comparsa Os Carrilas. E, como ben sabedes, finalizaremos con a actuación de orquesta A Noria. Bueno, dicir que é unha orquesta musical pa que a xente pois disfrute, baile. O percorrido do verán é distinto ao de inverno. Partimos do Veracruz, da Praza do San Ramón, veixamos Curros Enríquez, chegamos á Rotonda, veixamos a Julio Rodríguez Soto, subimos polo Centro Galego de Buenos Aires, subimos Tomar María Mosquera e Rosalía de Castro, para finalizar pois tamén unha vez pois as comparsas e todo aquilo grande que se traía pois que finalice na Praza de San Ramón. Eso é con respecto ao Carnaval de Verán. Aquí quero agradecer tamén a hostelería a súa participación, donde 43 locales fan unha aportación para estes premios, para estas cousas, para que teñan pois podamos traer. Todavía estamos aí pendientes de un par de carrozas máis que por motivos personales nos van a confirmar, principalmente da Moeiro. Bueno, pois vese que hai unha implicación bastante importante do sector da hostelería, e é moi importante porque beneficia ao pobo e beneficiaros a todos. Eso é con respecto ao Carnaval de Verán que empezamos este día 11.
0: Así que extraordinario ambiente, o que intuimos para a tarde noite de mañá sábado no Carballiño, destacadísima participación das comparsas máis representativas do entroido na nosa comarca, que tamén en versión veraniega mañá amenizarán e animarán desde as 8 da tarde as rúas do Carballiño con este desfile de comparsas e de charangas. Logo ese fin de festa xa coa orquestra La Noria. Temos tamén outras actividades que rapidamente repasamos para esta fin de semana. Comento vos que por cuestións meteorolóxicas para mañá sábado pola tarde, ante esa previsión de posibles treboadas, o Zoco cambia de ubicación a gala de entrega de premios do 14º concurso de microrelatos, o Zoco Gezeta, que ia a ser mañá pola tarde ao aire libre no Parque Natural Escultórico da Insua dos Poetas, pero debido, bueno, pois a esa previsión de posibles treboadas, o Zoco Gezeta pois pasa a un plan B, mantén todo o programa, pero será xa no espazo o Zoco Gezeta na rúa Curros Enríquez 29. En cuestión de un cuarto de hora, máis menos, acto que está programado para agora, a unha da tarde, no Centro de Interpretación da Cultura Castrexa en San Cibrán de Las, en San Amaro. Hoxe o destino turístico Carballiño Ribeiro fai balance do que foi o desenvolvemento do plan de sustentabilidade turística en destino o Carballiño Ribeiro, que ven de completarse fai unhas semanas, unhos días. Bueno, pois acto final, non é que rematase o plan, porque si sí, finalizou o seu período de desenvolvemento, pero os seus efectos seguirán aínda, bueno, pois sendo visibles e presentes, porque agárdanse que todos eses proxectos que se iniciaron continúen vixentes, potenciándose durante moito tempo. Así que a unha da tarde, acto, digamos que de balance final deste plan de sustentabilidade turística en destino que levou a cabo o xeo destino turístico Carballiño o Ribeiro con fondos europeos. E tres películas, tres temos para estes días no novo Cine de Leiro. Dúas películas de animación con cine infantil e familiar en sesión matinal ás 12 do mediodía, sábado e domingo. Hola, Toy Story 5. E logo xa despois en pases ás 4 e ás 6 da tarde, dicíamos que Hola, Toy Story 5 ás 12 do mediodía, en sesión matinal, e logo pola tarde, logo ás 4 e ás 6 da tarde, Minions e Monsters. E finalmente xa para un público máis adulto, o novo Cine de Leiro estrea hoxe venres e continúa proxectando todos estes días ás 8 da tarde a película canadiense Un Talento Único. En o Concello de Boborás, onde logo comenzamos este noso programa especial dos venres de verán tamén para esta fin de semana, ademais deste ambiente festivo que temos hoxe no Regueiro, na parroquia do Regueiro, ademais dese ambiente con aires de romaría incluso festivo que teremos mañá sábado e o domingo en Moldes, no San Benito de Moldes, temos para este domingo que ven en o programa Recuperando as Tradicións de Boborás a Feira de Feás, que teremos no Campo da Besada de Feás. Pois desde as 11 da mañá en adiante teremos música en directo, teremos postos de artesanía, teremos mercadiño, teremos actividades infantis, xogos para a cativada, teremos xantar de feira, bo xantar de feira, bo menú con pulpo, con churrasco. Incluso tamén para variar un chisquiño que gosta moito en Feás, a comida mexicana tamén, cunha full track, bueno, pois todo isto na feira de Feás, pero deste acontecemento e tamén de outros acontecementos e tamén do que é a actualidade municipal neste concello da nosa comarca en Boborás, tamén con varios invitados como protagonistas aquí na Casa do Concello de Boborás. Enseguida, nun momentiño, comenzamos o noso programa especial dos venres de verán, unha vez que xa tamén fixemos recorrido informativo por esta fin de semana e pola nosa comarca diante.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
4: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: Todo, sí, todo, con hasta un 50% de descuento. Sí, ahora en Papaventos Moda Infantil, todas las prendas con hasta un 50%. Ah, y una sección outlet con todo a 5, 10 y 15 euros. ¡A locura! Hasta un 50% de descuento en las grandes rebajas de Papaventos Moda Infantil.
5: Ven a las rebajas de Papaventos.
6: 25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
2: De siempre, en Carballiño, Panadería de Arriba. Y ahora también tu nuevo establecimiento en el número 29 de Curros Enríquez. Panadería de Arriba 2, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todo el sabor artesanal de siempre en pan artesano, empanadas, cocos almendrados, magdalenas, tartas de frutas, de queso, brazos gitanos, roscón, larpeiras. En Panadería de Arriba y ahora también Panadería de Arriba 2, en Curros Enríquez 29.

0: Muy boa tarde, amigos, amigas ointes, moi boa tarde, hoxe aquí desde a casa do Concello de Boborás, a donde chegamos hoxe, chegamos neste segundo programa especial dos venres de verán. O pasado venres estábamos en San Cristóbo de Cea, hoxe viñemos con esta nosa radio itinerante ata o Concello de Boborás, nesta nosa radio tamén en modo verán, en modo turístico, índonos de concello en concello. Un placer estar hoxe aquí nas boas terras de Boborás, neste salón de actos da casa do concello de Boborás, onde ademais estamos en boa compañía, en compañía da anfitriona, da alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde, se benvidos pois a este municipio de Boborás, que bueno, sempre é moi acolledor, non? É moi hospitalario. E bueno, a Cope do Carballiño, se sabedes que vos formades parte da vida dos nosos veciños, porque vos metedes hasta as cociñas, non, a través de algo tan maravilloso como é a radio.
0: Pois vou empezar esta intervención da alcaldesa de Boborás con unha petición, trasladándolle unha petición á alcaldesa, porque vai haber que ampliar ese estacionamento para vehículos que temos aquí no medio do pobo de Boborás, aquí pretiño da casa do concello, no centro administrativo de Boborás, onde temos a casa do concello, onde temos o centro de saúde, onde temos a farmacia, onde temos outro tipo de servizos. E claro, non hai donde aparcar.
1: Sí.
0: Ou non había donde aparcar. Hoxe, non sei se isto acontece a diario.
1: Bueno, sí, efectivamente é moi complicado aparcar nesta zona, porque temos un centro de saúde que, pois, sí que ten moita alta, temos 2.330 cartillas, por tanto, un número importante de xente, e no verau tamén ven moita máis xente de fora. Isto, bueno, fai que estemos aí un pouco colapsados, pero como estamos construindo un centro de saúde novo, no que xa temos un aparcamento, entendo que cando o centro de saúde xa funcione, que contamos co ano que ven, a finais do ano que ven, xa este en funcionamento, entendemos que ese colapso vai a desaparecer. Iso non quita que esa parte de atrás necesite unha intervención e unha humanización, porque, bueno, é importante que tamén este adecuado. Fixemos esa obra na fachada principal do concello. Bueno, a idea tamén é trasladar esa inversión tamén a esa zona en canto consigamos financiación, porque, bueno, andamos conseguindo cartos por todos os lados, pero, bueno, non damos conseguido todo de golpe. Hai que ir pouco a pouco pedindo. Pero pedirnos será que nos pedimos moito, pero a idea é tamén traballar e actuar nesa zona de Boborás, porque é necesario. Pero bueno, eu creo que o trasladar o centro de saúde, o funcionamento xa a área onde está ahora mismo en construcción, e tendo ali xa un aparcamento con 70 plazas, esta zona vai a perder ese problemática de aparcamento que temos en a actualidade.
0: A casa do concello de Boborás seguirá estando onde nos encontramos, onde estamos, pero sí, seguirá incrementando prestacións, servizos e equipamentos esa área, non? Esa área que xa forman o Colexio Público de Boborás, o punto de atención á infancia, o Pai de Boborás, o Centro Sociocultural Chamoso Lamas, as piscinas públicas de Boborás, efectivamente, para o ano que ven, o novo centro de saúde de Boborás, bueno, pois un área de servizos xa relevante para un concello como de Boborás.
1: Sí, bueno, ese eu penso que é o centro neurálxico do concello. Eu no seu momento xa había todo construído, teño esa capacidade de ver as cousas afeitas. Xa había, como está quedando ahora, eu xa estaba vendo. Entón, bueno, fixemos ese proxecto, non, a longo prazo, de un medio corto largo plazo, de ir facendo esas infraestructuras ali, e bueno, xa se está vendo que o resultado é positivo, a xente xa vai a ese punto de encontro, porque é onde tamén é un parque infantil e unha zona para xogos, ademais un xinaxo aire libre tamén.
0: Esquecíame do pabellón, perdón.
1: Entón, de feito, tamén pedimos unha subvención agora para rehabilitar o pabellón. Habíamos feito unha intervención de renovación integral dos vestiarios e das salas anexas de actividade física, na que invertimos entre convenios e subvencións da Xunta de Galicia, 260.000 euros. E agora acabamos de pedir tamén unha intervención de 1.200.000 euros para renovar o pabellón íntegramente. Temos moita demanda de uso, non só por xente de Boborás, senón por xente de toda a comarca, pois equipos de fútbol, equipos de xinaxia artística, de patinaxe, que demandan as instalacións. De feito, cando presentamos o proxecto, presentamos 14 cartas de apoio de clubs da zona, que tamén demandan, porque realmente na comarca hai carencia de espacios para poder adestrar. E, bueno, a ver se si temos posibilidades de que non lo den, e se non lo dan aí, pues buscaremos unha vía convenio como correspondendo. Antes estuve consultando unhos fondos europeos, a ver se mellor tamén poden ir por esa vía. Pero, bueno, vamos a intentar renovalo, porque é unha infraestructura que existe, que está anticuada, fíxese no ano 89, pero como se facían daquela, que sin ningún tipo que manteña o calor e o fresco e demais, é un conxelador, non ten ningún tipo de cámara de protección. E, bom, imagínate, bono 89, temos o proxecto, valeu 15 millóns de pesetas, é dicir, 100.000 euros. E agora, facer a renovación costa 1.200.000 euros, e apretando moito para que non se nos disparara o orzamento. Pero, bueno, é unha obra que creamos que tamén é importante, un pouco completando aquelas instalacións todas que hai ali, que eu penso que foi un acerto por parte do goberno plantear eso ali, aquelas casas tamén, aqueles edificios onde viviron os mestres, que estaban totalmente destartaladas e que daban mala imaxe, e agora é un centro sociocultural no que pues, está a banda de música, a banda de gaitas, no que hai aulas de informática, no que temos o servicio de conciliación familiar, atención temperá, temos tamén a biblioteca que estamos vendo a ver se podemos por fin contratar a alguén para poder xestionar e que poda a xente pues, ir hasta ali a buscar libros ou incluso a preparar unha oposición ou a estudiar e demais. E temos un salón de actos no que facemos cantidade de actividades que se nos queda corto. De feito, os da banda de música piden un auditorio, tamén será algo que teño que vir a ver un auditorio pequeno, pero sí que é verdad que temos moitísima actividade. É un edificio que funciona moi ben e que dicían que era un capricho cando estaba se construindo, que era un capricho da alcaldesa, pois será da alcaldesa, pero igual a alcaldesa é quen menos o utiliza, porque utiliza todos os veciños, van ali, fan formación, fan cursos, os dobradoiros están agora facendo ali a formación, temos a homologada para a formación na Xunta, de feito temos agora a proposta de facer curso de atención sociosanitaria ali, porque está a aula homologada, a única aula homologada da comarca para facer formación dese tipo está aí. Por tanto, eu creo que ao final o tempo sempre quita da razóns e de momento de onde se razón a nos, que está funcionando moi ben ese edificio.
0: Falando de antollos, falando de caprichos, que decía a alcaldesa, Seica que tamén era un capricho, Seica que tamén era un capricho as piscinas públicas de Boboras. Ah, que sí, Seica que era un capricho da alcaldesa.
1: Sí,
0: hai que ver como están estes días, que non colle unha formiga.
1: Sí, sempre dicen eso cando neste caso, pois a oposición, non digo a da hora, que a verdade cada hora non teño nada que dicir dela, que é moi colaboradora e sempre está para sumar. Pero bueno, no seu momento sí se dicía que era un capricho da alcaldesa, eu vou á piscina, non o vou negar, pero quizá non é a que máis vai de todas. As piscinas están ateigadas, de feito só hai que ver as estadísticas que temos, que xa podo enseñar no móvil, está chea de xente, de verdade que fai moita calor e o mellor lugar para estar en estes momentos é dentro dunha piscina ou dentro do río. Están funcionando moi ben, ben xente incluso que non é de Boborás as piscinas, e tamén é verdad, porque estas piscinas fanse, pero non só se fan para Boborás, fanse para toda a comarca e pode vir xente de outros concellos nas que non hai. Os do Irixo veñen pues de outros concellos que non teñen piscina, Beariz e demais, están vindo a esta piscina, porque ao final os recursos públicos pode vir calquera, non é só para os veciños de Boborás. E ao final aquí hai pues, piscinas en Cea, que levan moitos anos feita, pues, as demás sí, de que acaban de reformar as de Carballiño e as nosas. Entonces eu penso que para unha población de 27.000 habitantes, como é a comarca, ter 4 piscinas funcionando, pues, tampouco é ninguna locura. Eu creo que hai campo para todos e están funcionando ben e, de feito, pues, un exemplo de instalacións que creo que, ademais, como dicen por aí, un urbanismo sostible, que se ven que son adecuadas ao espacio, ben feitas, bonitas. E eu só podo presumir desa obra e creo que non era un capricho da alcaldesa, sino que era unha demanda de hai moitísimos anos por parte da veciñanza, dos que xa éramos daquelas nenos e ahora somos adultos, pero temos fillos, e das futuras xeracións que van a vir, e aí están funcionando. Eu creo que o tempo sempre quita das razóns e ao final aí están os resultados desas intervencións.
0: Pois nesa mesma zona de servizos públicos, nesta mesma área, anunciaba, fai un momentiño a alcaldesa, pois ese proxecto de reforma integral do pabillón de deportes de Boborás. Nesa mesma zona temos o punto de atención á infancia de Boborás, que logo tamén vai mellorar con obras as súas prestacións.
1: Sí, nós intentamos sempre mellorar os servicios dos nosos veciños, e temos un punto de atención á infancia que atenda nenos dende os 3 meses aos 2-3 anos, e temos un parque infantil no exterior, entón solicitamos, en este caso a Consellería de Política Social, a cubrición do mesmo, non? Porque así tamén a poderían utilizar durante o inverno, uns días de choiva. Ademais, esa subvención, que son 100.000 euros, que está xa licitada, porque temos un secretario que maravillosamente bollón, os técnicos que son fantásticos e aquí eu a verdade teño que dicir que os teño os pobres casi esclavizados porque temos tanta obra e hai que licitar. A min poñeme a firma cousas pola tarde, traballan pola tarde incluso para sacar as cousas para diante. Esa é a realidade, non podo dicir outra porque sea verdade. Aquí traballase moitísimo con moi pouco personal. Entonces gracias pois neso, pois a colaboración política na que estamos aquí traballando e pedindo, pero que os técnicos están tamén traballando, implicándose a sacar todo ese procedimento, temos xa contratada esa obra tamén da cubrición e é unha obra que non só beneficia a guardería, o pai beneficia tamén o colexio, porque estamos falando de que están no mismo recinto, ademais os nenos que están en infantil do centro educativo, pois tamén se benefician, neste caso dunha estrutura que vai a mellorar a calidade asistencial dese espacio e ademais moi acorde, porque ademais é unha cubrición moi bonita, moi acorde, que non desentona nada, e incluso cos colores do propio centro que foi pintado no sei un momento por Mondeván, e eu creo que é un centro referente xa solo por ese muralismo, non tamén de esas muñecos grandes, eses nenos grandes, esas murales que temos no colexio, que fan que sea un colexio totalmente diferente e preciosa.
2: Bueno, pois máis bonito e tamén máis funcional. Claro que si vai quedar este patio exterior do punto de atención á infancia como do cole de Boborás tras esta intervención. E nos ímonos a un intermedio ata os estudos de COPE o Carballiño e logo volveremos, señoras e señores ointes, con máis Boborás. Volveremos aquí aínda a conversar outra volta coa alcaldesa Patricia Torres. Antes tamén outros invitados que xa temos aquí agardando o seu turno no Salón de Actos da Casa do Concello de Boborás para este programa especial dos venres de verán, hoxe, desde Boborás.

0: O Concello de Boborás ofrécelles este programa. Psicotécnico Carballiña. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
1: Os días 11 e 12 de xullo son as festas do San Benito en Moldes, Boborás. O sábado 11, misas desde as 9 da mañá, a unha solemne cantada pola coral polifónica do Casino do Carballiño. Pasarrúas a cargo da banda de música de Boborás. Non faltarán o pulpo e a costela asada no campo da festa pola noite, verbena en Moldes, coa música de Luces de Bohemia. O domingo 12, a unha misa solemne. E pola noite repetimos a costela e gran verbena en Moldes coa orquestra La Fórmula.
0: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder. I'm a fireball.

0: parroquial de Feas, favores por los que ellos quedarán muy agradecidos. O señor don José González Pérez o Guerra, faleceu no Lago, Maside, os 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Celsa Fernández Otero, fillos Teresa, Pepa e Julio o Guerra González Fernández. Fillos políticos Ricardo Paniagua, Víctor Ameijeiras e Belén Pérez. Netos Xaime, Clara, Óscar e Abel. Irmáns Eladio, falecido, Rosa, Guillermina, falecida e Preciosa. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 10 de xullo ás 6 da tarde desde o velorio do Lago, Maside, ata a igrexa parroquial de San Martiño do Lago, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial do Lago, Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Benigno Veloso Ríos faleceu en Orega, Leiro, os 74 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns Serafín e Estrella Veloso Ríos, irmáns políticos Manuel Justo Rodríguez e Adelaida Mateo Correia, sobrinhos Fino, Juan e Daniel, sobrinhos netos Érica e Luis, sobrinhos políticos, primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 10 de xullo ás 7:30 da tarde desde o tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de San Xoán de Orega, Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Estrella Fernández Díaz, viúva de Camilo Rodríguez, o Pillo, que faleceu en Cas Figueiro, San Mamede da Canda, Piñor, descanse en paz, expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados na igrexa parroquial de San Mamede da Canda, Piñor, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Celsa García Nogueira, viúva de Manuel Fos Otero, que faleceu nas Laxas, Uirixio, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Pedro de Dadín, Uirixio, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Manuel Filgueira Amaro, viúvo de Hortensia Fraiz Bravo, natural de Sidre, Froufe, Uirixio, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Xoán de Froufe, Uirixio, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: os amigos.
1: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
0: Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos, unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
2: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta o Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño e os venres pilates. Ainda temos máis na pista roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño porque o Carballiño móvese.
0: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
3: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: O Concello de Boborás ofrécelles este programa.

0: Continuamos, amigos, amigas ointes. Oxe. Continuamos, amigos, amigas ointes. Oxe, presentándovos este programa especial dos venres de verán aquí desde a casa do Concello de Boborás. A verdade que xa vai apertando tamén a calor, a esta hora, neste venres, aquí nas terras de Boborás, tamén aquí no salón de actos deste concello, desde o que estamos emitindo o noso programa. E xa nos acompaña Pedro Lamas. Quen é Pedro Lamas? Pois é nin máis nin menos que o director da Escola de Música e da Banda de Música de Boborás. Pedro, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, como temos a Banda de Música de Boborás, que é a única banda de música que temos na comarca do Carballiño, a que sí?
1: Sí, bueno, a día de hoxe sí, é a única banda de música que temos na comarca. A verdade é que moi ben, o sea, con unha iniciativa que xurdiu no lá por comezos do ano 2018. Bueno, 2018, ahora xa levamos 8 anos con ese parón COVID que foi complexo para o funcionamento ao inicio. Pero a verdade que agora, moi ben, temos máis ou menos na banda de música 25 integrantes aproximadamente. E logo na escola, máis ou menos teremos, bueno, tiñamos este ano de feito 70 alumnos.
0: 70 alumnos na escola de música de Boborás. Bueno, isto quere dicir que hai canteira, vaya se hai canteira logo de músicos en Boborás.
1: Si, hai moito traballo detrás. E hai moita xente de Boborás na escola, de feito. O que pasa é que tamén ven o mesmo dito, como falábamos da comarca, ven xente de Carballiño, ven xente de Maside, do Irixo, porque, bueno, no seu día, ora hai un par de escolas máis en Carballiño, de escolas de música.
0: E tamén temos o conservatorio, que tamén é unha boa canteira.
1: Sí, o conservatorio, por suposto. De feito, preparamos xa algún alumno nor desde a escola para acceder ao conservatorio, porque a nosa ensinanza é non reglada, lógicamente, pero sí que preparamos os rapaces para as probas de acceso a diferentes conservatorios, a Carballiño por proximidade, pero tamén a Ourense, se ten presentado algún. Nada, moi ben, a verdad que eso, pouco a pouco, traballando moito, pero a verdad que moi contentos. De feito, agora estamos no primeiro prazo de inscrición de alumnado para o vindeiro curso 2027, perdón, 26-27 sería así. Nada, moi ben, de momento temos unhas 40-50 inscricións xa para o siguiente curso, porque este primeiro prazo era para, bueno, para alumnado xa inscrito deste ano na escola, e ahora abriremos a mediados de xullo, o 15, abriremos un segundo prazo de inscrición para alumnado de nova incorporación, para que, bueno, para que se inicien neste mundo tan bonito como é a música.
0: Terás algúns axudantes, terás algúns profesores máis contigo na escola.
1: Sí, claro, por suposto. A día de hoxe estamos 8 profesores, especialistas titulados todos do conservatorio. E a verdad que temos, o sea, todas as especialidades. Temos como en segundo plano o piano, porque sabemos que é un instrumento moi demandado, pero o xerme da escola ou o proxecto hacia onde vai encaminhado é cara a banda de música, e lóxicamente un piano non ten cabida na banda de música, pode ter nalgún concerto específico, pero non como tal. Entón, enfocámolo máis de cara a instrumentos de vento e de percusión, vento madeira, flautas, clarinetes, saxofós ou vento metal, e lóxicamente percusión tamén para a escola.
0: Decías que comezaste desde no ano 2018, e cando nace esta banda de música de Boborás, a escola de Boborás. Bueno, pues case que me atrevo a decir que é un proxecto personal, pois sí, é un proxecto personal de Pedro Lamas.
1: Sí, pero non soamente. O sea, a día de hoxe, cando presentamos o proxecto no Concello, debo ya de agradecer tamén, estábamos tres rapaces, que ainda son un rapaz, pero daquelas fai 8 anos algo máis rapaz. Estábamos outros dous compañeiros máis eu, era Isidro Vidal, un gaiteiro de Carballiño, coñecédelo todos, tamén maravillosa persona, e despois outro rapaz tamén de Carballiño, Alexandre Rodríguez, bueno, era profesor de saxo, ou é, ahora está noutros proxectos en Castela e León, e Isidro igual, están 50.000 proxectos e actividades. Entón, pasados uns anos, eles non continuaron na escola, porque se lles complicaba un pouco para o tema da conciliación cos outras, bueno, actuacións ou outras cousas que tiñan que facer. Pero o orixe, o proxecto, foi presentado polos tres, por Isidro, Alexandre, máis eu, presentámoslo aquí no Concello. Foron uns inicios moi, moi duros, de feito, hoxe en día temos unhas instalacións maravillosas que nos cede o Concello de forma gratuita, que arranxaron o edificio Manuel Chamoso Lamas, que está aí pegado ao cole. E a verdade que moi ben, pero os inicios foron aquí, nesta casa do Concello, encima do centro, aquí que está pegado ao centro de saúde, hai unha aula arriba, bueno, foron uns inicios complicados, eran as instalacións que nos podía hacer o Concello nese momento, o sea, maravilloso, e para comezar foi máis que suficiente, pero eso, a día de hoxe, as instalacións están xenial. O único que podemos botar en falta é o tema de que haxe un auditorio no Concello. Entendemos que, o sea, supón un gasto moi, moi grande para o Concello, é un investimento enorme. Aí atrás houve unhas charlas que se fixeron aquí no Concello, a cales fomos desde a asociación da escola para solicitalo, porque creemos que o Concello necesita apoio para que funcione. Pero, claro, sería o único, por decir algo, unha pequeniña cousa en canto a instalacións que nos fixera falta. Pero a verdade é que facemos colaboracións co Pazo de Almuzara, que nos cede as instalacións de xeito gratuito, tamén agradecerlle ao Pazo de Almuzara. Celebramos de feito este ano o segundo festival de bandas que viñeron os compañeiros da banda de San Ciprián e a banda de Berín. Xuntamos case, sen o case, 200 e pico músicos ali tocando, o sea, tocamos unha peza final todos xuntos, o sea, a verdade que foi espectacular. Por primeira vez tamén fixemos un encontro de bandas infantis que veo a banda porque temos na escola a banda grande, entre comillas, por decirlo así, é logo unha banda de iniciación, e nesa banda de iniciación, pues, para que os nenos, os non tan nenos da escola, pues, comecen o tema do conxunto de banda, e temos unha banda de iniciación con 20 e pico nenos tamén, e fixemos un encontro de bandas infantis que viñeron de Sober e de Vilanova, fixose no patio do cole, unha xuntanza todo o día, comemos todos xuntos no pabellón. O dito, moito traballo de organización e dolores de cabeza, pero de momento vai funcionando a cousa moi ben.
0: Falabas, Pedro, da colaboración que recibides e que sempre tivestes por parte da institución municipal do Concello de Boborás. Digo que menos, digo que menos, porque alá a donde ides, alá a donde chegades coa vosa música, a fin de contas, levades o nome de Boborás.
1: Claro, eu entendo, o sea, unha asociación, neste caso musical como é, ou cultural, como é a nosa escola, Lopolías, é un proxecto para o Concello interesante, non a nivel económico, porque non o é, pero sí que de medio de difusión da comarca e do Concello de Boborás. E como tú ben dís, pois levamos o nome do Concello de Boborás por diferentes zonas do territorio. Temos ido a Ourense a facer festivais con outras bandas, ido a Berín, temos que ir agora a Vilanova tamén, a Ramirás. Quero dicir, ao final, pois é a maneira de facer a propaganda tamén do noso Concello. E sí que, claro, colaboran con danos unha subvención anual que a cal sufraga parte dos gastos que ten a escola. Non é suficiente, por iso dentro da escola ou da asociación require un pago de cuotas para que funcione, o sea, de feito é preciso, senón non sería viable.
0: Unha pregunta, unha curiosidade, porque levamos, xa cumplimos 8 anos de banda de música de Boborás, e en tempos houve algunha banda histórica de música en Boborás?
1: Pois, o sea, houbera fai moitísimos anos na zona de Feás, houbera unha agrupación musical, houbera unha banda de música, pero eu de feito xa non cheguei nin a coñecela. Non existía xa daquel día. Supoño que fai, non sei no case ahora os anos exactamente que formou o Conservatorio do Carballiño, xa ten moitos anos. Pero daquela, o sea, cando eu empecé neste mundo da música, ela, eso, fai 30 anos máis ou menos, o sea, esta banda xa non existía. O sea, eu entendo que foi unha cousa ao mellor de posguerra, por aí máis ou menos, pero xa eso, non existía. Eu nunca tive coñecemento. Sei que existiu no seu día, pero non tivo esa constancia no tempo, como outras bandas de Galicia que sí, que ao mellor teñen unha historia de centos de anos. No caso da comarca de Boborás, non. Intentaremos nós que sean esos centos de anos.
0: Bueno, xe tendes a exclusiva a nivel da comarca do Carballiño, e temos no Ribeiro, que Boborás tamén forma parte do Ribeiro, temos a banda por historia, por antonomasia e tradición, entre as máis antigas de Galicia, creo que a a decana das bandas de Galicia, que é a Lira de Rivadavia, extraordinaria banda de música.
1: Sí, de feito, bueno, fui un membro desa banda, toquei durante 5 ou 6, non me acordo agora exactamente os anos, cando eu me iniciaba nesto da música. Fomos moitos de Carballiño para Rivadavia, os ensaios, e facíamos ali. E sí que é certo, é das máis antigas xunto con Lobios. Pois Lobios tamén é das bandas máis antigas, é moi lonxana, Lobios queda xa casi na raya con Portugal, no baixo, na Lima Baixa, pero sí que é das máis antigas de Galicia, a banda de Rivadavia, sí.
0: E falabas, Pedro, bueno, pues desas actividades que no transcurso do ano organizades, eses concertos, eses encontros de banda de música, tanto de bandas de maiores como comentabas, ese encontro de bandas infantís. Pero claro, a época álxida de traballo é agora no verán, cando hai que ir de parroquia en parroquia, para ese momento eu digo que máxico das nosas festas, que é a alborada, non? Cando a xente está aínda erguéndose, asoma pola ventá e pasa a banda de música co seu desfile, coa súa alborada. Bueno, eu creo que sí que é un dos momentos máxicos das nosas festas populares.
1: Sí, claro, por suposto. De feito, creemos que hoxe en día sí que está máis en auxe o tema das charangas para facer as aloradas. Pasa que, claro, hai que pensar que no mellor nunha banda de música son 30 persoas ou as que sean, e ao mellor os carreiros que hai en distintos povos é complexo para facer unha alborada cunha banda de música dese tamaño. Pero sí que, o sea, creo que é un momento, lógicamente, hai bastantes momentos, como o tema da procesión, a sesión vermú, que fan as bandas e demais, pero sí que, como ben dís, a alborada, pues, é un momento mellor máxico de despertar a xente polas mañás, sí.
0: Pois, moitas grazas aquí a Pedro Lamas, director da Escola de Música e da Banda de Música de Boborás, que teñades un extraordinario verán, que teñades moito, moito traballo. Bueno, ti que eres veciño da parroquia de Moldes, mañá temos o San Benito de Moldes. Supoño que na parroquia estaredes contratados.
1: Sí, claro, home, por suposto. Estaremos un pequeno número porque o Alborada, como falábamos agora, Alborada de Moldes é moi extensa, porque a parroquia de Moldes debe ser das máis grandes do concello de Boborás, abrangue como uns 7 ou 8 povos, creo. Entón, claro, facemos como un recorrido moi, moi, moi amplio. Entón, pois, vamos coa nosa furgoneta, que un dos membros da directiva arranxa e ten preparada para estas ocasións. E si faremos esa alborada, convidar a todos, hoxe pola tarde en CEA temos o concerto a 7:30 da tarde. Temos un concerto en...
0: Sí, señor, que hoxe é día festivo local no concello de CEA, día do seu patrón San Cristóbal. Dicías que tendes concerto ás 7 da tarde, na Praza Mayor, seguramente, claro.
1: Sí, penso ás 7:30. Ás 7:30 na Praza Mayor de CEA, hoxe pola tarde estaremos dando un concerto. Temos ahora, bueno, temos varias actuacións, temos esa de hoxe pola tarde, despois temos mañá, como non, na festa da nosa parroquia en Moldes, despois o 19 faremos tamén en Señorín. Temos un concerto tamén pola tarde en Señorín. O 21 baixamos de cara a comarca, aínda que, como dixaste, isto é Ribeiro, vamos máis hacia o Ribeiro, vamos a ir a Verán. Estaremos tamén facendo esa alborada maravillosa e a sesión vermú, un concertiño. E, bueno, temos logo programadas outras datas, como Encenlle, o 16 de agosto, o 27 ou 28 iremos a Maside, xa temos pechada de ano en ano no Concello de Carballiño, o día festivo do Concello, o 17, faremos a procesión do Concello máis o concerto.
0: Bueno, que non está mala a xenda para este verán, ¿eh?
1: Non está
0: mala a xenda completiña para a banda de música de Boborás. Pedro, moitas gracias. Longuísima vida a nosa banda de música de Boborás.
1: Oxalá, moitísimas gracias por convidarme. Nada, invitar a todo o mundo a que siga nas redes sociais todas as cousiñas que publicamos. Que se anoten na escola os que estén interesados en aprender un instrumento de xeito libre. Bueno, que escolla un instrumento que les queiran.
0: Nos facemos un breve intermedio, ímonos ata os estudos de Copeo Carballiño e logo regresamos aquí con este noso programa especial dos Venres de Verán, hoxe desde a Casa do Concello de Boborás.

0: O Concello de Boborás ofrécelles este programa.
1: Seguimos, amigos, amigas ointes. Seguimos neste noso programa especial dos venres de verán, hoxe aquí, desde a casa do Concello de Boborás. E xa nos acompaña, e xa vos presento a Marta Aroca. Moi boa tarde, Marta.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, de Marta, sí, aquí coñecemos moitas Martas, eh? Aquí mesmo por Boborás coñecemos unhas cantas Martas, pero de apelido Aroca, eres a primeira, eh?
2: Sí, Aroca, bueno, soy de Mallorca y vinimos hace un año y medio aquí a vivir a Boborás.
1: Así, nada, un día collestedes, despertastes pola mañá, queremos cambiar de aires, ímonos para Boborás. Seguro que detrás desa decisión, o porqué de chegar a Boborás, sobre todo, pois terá un porqué, haberá unha historia, seguro que sí.
2: Bueno, fue una decisión bastante meditada. Nosotros buscábamos algo muy concreto, que era un sitio bueno para nuestros caballos, donde tuvieran espacio, donde tuvieran libertad, donde pudiéramos dar nuestras clases, y el sitio perfecto era Boborás, tanto por los vecinos, por la gente, por el rural, por todo.
1: Así llegaste de esa Boborás. ¿A qué aldea de Boborás?
2: Estamos en Xendive, en Pereiras concretamente. Es una aldea pequeñita en la que somos pocos habitantes, pero muy bien.
1: Decíasme que tiña de lo claro que buscabades. Buscabades un lugar ideal, sobre todo para os vosos cabalos. Bueno, pues estamos a falar logo de unha paixón. Podemos decir unha paixón que vos trouxo a Boborás, buscando un lugar ideal, buscando o escenario, o entorno ideal para convivir con vosos cabalos, Marta.
2: Sí, exacto. Nosotros somos profesores de equitación, buscábamos un sitio ideal donde nuestros caballos estuvieran felices, bien, poder dar las clases.
1: ¿Cómo vos recibieron en Xendive, en Pereiras? Porque, claro, sería todo un acontecemento, ¿no? Chegar veciños novos, chegar ademais, pois, con cabalos.
2: Sí, nos recibieron muy bien todos. De hecho, nos dejaron los prados también para que tuviéramos los caballos. Nos recibieron muy bien.
1: A partir de ahí, nace o Club Hípico. ¿Cómo es que se llama? O Barranco.
2: O Barranco, sí. En Palma de Mallorca éramos Can Barranco y lo hemos cambiado aquí a Galicia a O Barranco. Bueno, esto surgió por nuestra pasión por los caballos y decidimos que teníamos que dar esta oportunidad a la gente de conocer este deporte. Y empezamos nosotros en mi casa, ¿no? En un terreno que tenemos para conocer el mercado, a ver cómo reaccionaba la gente, si los niños, tanto niños, adultos y demás. Hace un mes y medio que abrimos la escuela y ya somos 21 alumnos, o sea que muy bien, nos han recibido muy bien y está yendo muy bien la escuela.
1: Falar sempre en plural, chegamos, estamos, fixemos, viñemos, non estar sola.
2: No, vine con mi marido y mis dos hijos.
1: Bueno, encantados de estar aquí, creo que foi unha decisión acertada que vos está facendo felices aquí, en Boborás, en Xendive, en Pereiras.
2: Totalmente acertada, es una decisión, bueno, que costó también teniendo niños en plena adolescencia y ojalá lo hubiéramos hecho antes porque es una decisión acertadísima. El rural nos da todo lo que necesitamos, paz, tranquilidad y, bueno, bienestar.
1: As instalacións ecuestres donde impartides as clases de equitación, de hípica, están tamén en Pereiras.
2: Sí, exacto. Ahora mismo tenemos 4 caballos con los que estamos impartiendo clases. Esto me ha proporcionado el poder saber si, bueno, la gente, los niños estaban interesados. Me he dado cuenta que voy por el buen camino. Está yendo muy bien. Tengo 4 caballitos, tengo un terreno y, bueno, allí he empezado a dar las clases. La idea es desarrollar este proyecto más grande, crear un club hípico en Boborás. Y bueno, dar a conocer este deporte.
1: Agora, precisamente nestas próximas semanas, creo que tendés un campamento de verán. Un campamento de verán con actividades de todo tipo, pero sobre todo actividades centradas pois, no mundo do cabalo, no mundo ecuestre.
2: Sí, exacto. Abrimos una semana del 20 al 24 del campamento ecuestre para probar a ver qué tal. Y bueno, tuvimos que abrir otra semana del 13 al 17 de la afluencia de niños y de no tan niños, de adolescentes que se han apuntado al campamento. Sobre todo con esto queremos dar a conocer la importancia de la ganadería y el rural y de saber trabajar en todos los medios, no solo el montar a caballo, sino el compañerismo, la confianza, el respeto, todo lo que conlleva un club.
1: Creo que te entendí bien, Marta, serían luego dos campamentos en dos semanas consecutivas, que a que ven sería xa a última de este mes de xullo. Entendo que irá luego inscribirse e probar, pues ahí está a tiempo de facelo, de inscribirse, puede ser.
2: Sí, exacto. El lunes ya arrancamos con la primera semana del campamento, que todavía hay plazas para esta semana, y luego otra semana consecutiva, que también estaremos en el campamento. Toda la gente que se quiera inscribir puede entrar a nuestro Instagram o tiene mi número de teléfono.
1: ¿Cómo facemos para realizar a inscripción? Bueno, o prezo, formalizamos a matrícula para participar no campamento.
2: Pues si entráis en nuestro Instagram o en Google, salimos como arroba hípica o barranco. Entonces ahí está la publicidad del campamento, donde sale nuestro teléfono o nuestro correo y nos puede llamar y podéis hacer la inscripción.
1: Horarios, programa de actividades. A ver qué nos ofreces, Marta.
2: Sí, el campamento empieza a las 8:30, donde básicamente atendemos los caballos, les damos de comer, ponemos agua, los duchamos, montamos, luego merendamos, salimos de excursión, vamos al río, ¿qué más? Hacemos huerto y después termina a las 2:00 p.m, de 8:30 a 2:00 p.m.
1: Es una actividad, podemos decir, que es segura, ¿verdad? No hay perigo, un perigo evidente. Cualquier actividad deportiva pues puede provocar una lesión, pero claro, pensamos no cabalo y decimos, uy, eso puede ser peligroso, pero no tanto.
2: No, peligroso no. A ver, cualquiera se puede tener un accidente, como en todos sitios, pero los caballos son seguros, son caballos de clase, de plena confianza. Nosotros somos profesores desde hace muchísimos años, más de 15 años, tenemos la titulación y bueno, llevamos muchos años haciendo campamentos.
1: Marta, pois moitas grazas por estar aquí, por achegarte desde Pereiras de Xandive, que aínda hai un ratiño de camiño aquí ata a casa do Concello de Boborás. Moitas grazas.
2: Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de expresar mi proyecto.
0: O Concello de Boborás ofrécelles este programa. No mismo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú de día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
3: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
0: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira. Un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
5: Todo, sí, todo, con hasta un 50% de descuento. Sí, ahora en Papaventos Moda Infantil, todas las prendas con hasta un 50%. Ah, y una sección outlet con todo a 5, 10 y 15 euros. ¡A locura! Hasta un 50% de descuento en las grandes rebajas de Papaventos Moda Infantil.
6: Ven a las rebajas de Papaventos.
0: O Concello de Boborás ofrécelles este programa.
1: Seguimos aquí desde a casa do Concello de Boborás. Seguimos presentándovos este noso programa especial dos venres de verán. Hoxe, para falar, pois, neste programa único, exclusivamente, de forma monotemática, das historias, das xentes de Boborás, tamén da actualidade municipal neste concello da nosa comarca. Fai un momentiño que despedíamos a Marta Aroca do Club Ecuestre O Barranco de Boborás, que foi, pues, un descubrimento para nós neste programa aquí hoxe desde Boborás. Sí, sí, xa temos un Club Ecuestre en Boborás. Bueno, antes falábamos con Pedro Lamas, director da Escola de Música e da Banda de Música de Boborás, que desde fai uns cantos anos tamén este concello de Boborás ten, pode presumir da súa banda de música. Claro, falábamos con Marta Aroca, que chegou a Boborás, contábanos que fai aínda menos de dous anos que se asentou na aldeíña, precioso entorno, por certo, de Pereiras, de Xendive, das terras de Xendive, neste concello de Boborás, e falamos aquí con outro conveciño tamén de adopción en Boborás, que tamén chegou de fora e aquí se quedou, que é Juan Fraga, o promotor da aldea modelo do Penedo de Xuvencos. Juan, moi boa tarde.
7: Hola, boa tarde.
1: Ti, que ves do norte, creo que ves do norte, pero do norte, norte da nosa terra, da nosa Galicia, aquí, bueno, algo de queixa terás con estas temperaturas, ¿eh?
7: Nada, queixa ninguna. Hai moi boas bodegas para tomar un bon viño cando fai o máis alto calor, é unha xente maravillosa.
1: Pero falábamos con Marta, falamos contigo, estamos falando nun programa de Boborás con xente que veu de fora de Boborás, e de moi lonxe, desde Mallorca. Ti alá desde Ferrol, terra, aquí sí.
7: Sí, eu son nativo de Ferrol e cheguei aquí a estas terras. E unhas terras que son, bueno, a parte de o rural e os montes, as carballeiros, o que te ofrece, que para lá estamos máis queimados esos montes, aquí temos a oportunidade de que está en un sitio moi céntrico, estás a unha hora de Vigo, estás a 45 minutos de Pontevedra, e despois a xente de aquí maravillosa, que da zona vitivinícola, que é moito máis alegre, moi saberte, e bueno, que dicir.
1: Zona vitivinícola do Ribeiro de Boborás, porque Boborás ten de todo, ¿eh? Boborás ten Ribeiro, Boborás ten media montaña, e hasta ten, case que podemos decir, que alta montaña xa hai cara ao Alto do Paraño.
7: Sí, ten unha brea de climas, pode haber a mellor 4 ou 5 grados de diferencia en 10 kilómetros, é alucinante.
1: Bueno, pois curioso, non? Porque Marta Aroca, do Club Ecuestre de Boborás, explicounos que chegou a Boborás polos seus cabalos, e podemos decir que Juan Fraga chegou ao Penedo de Xuvencos polos seus porquiños.
7: Pois sí, coa recuperación dunha raza de porcos que están pacendo, e de paso, pois, que están, pois, comendo, pois limpian os montes. Son as desbrozadoras, son porcos pasteiros, son desbrozadoras, bueno, inmellorables.
1: O porco silleiro, raza autótona, 100% galega.
7: Sí, é unha, non ten ainda a denominación oficial de autótona, pero era unha raza que eu escoitaba falar sempre do porco silleiro. Era un porco que ten unha xoroba, e era un porco do sur de Lugo e norte de aquí, de Ourense. E de casualidade, pois, hai 15 ou 16 anos, atrapei un macho. Entón, ando aí loitando con esa recuperación.
1: Pois outro día precisamente participaba eu dun pequeno debate, bueno, dunha conversa, non, que me decía, comentaba un amigo, bueno, o porco silleiro en realidade era aquel que chamábamos o porco larés, pero creo que sí, que son parentes, pero que non son o mesmo.
7: Non son o mesmo. O porco silleiro, chamalle silleiro porque parece que ten unha silla no lombo. O lombo é así un pouco curvado. Aquí en Galicia había seis razas de porcos que se diferenciaban morfológicamente e incluso nas analíticas hai unhas pequenas diferencias.
1: E cales son as características morfolóxicas e as características desa carne tan singular do porco silleiro que supoño que serán, bueno, terán un parecido co larés, entón?
7: Sí, o porco silleiro é como o larés ou o santiagués, que era un porco alto, de perna larga, e van facendo con esos meneos característicos cando andan, e con as, bueno, as orellas así bastante grandes. Teñen o hueso máis ancho que os outros, e teñen unha altura considerable, poden chegar así de altura a dar na cintura un poquinho máis.
1: E a carne así para cocer ou para un churrasquiño, como é esa carne do porco silleiro?
7: Esa carne é veteada, o sea, non ten unha infiltración de grasa subcutánea, o sea, ten moita infiltración e non ten moita grasa subcutánea. E o cor da carne é unha cor que se parece máis a tenreiro ou a boi, é unha carne máis oscura. E incluso non é tan dulce como as outras. As chuletas son máis parecidas ás tenreira que ás do porco, non son redondeadas.
1: Decimos aquelo, bueno, incluso para os humanos, sobre todo. Somos o que comemos, verdade? En este caso, os porquiños pues, son o que comen tamén.
7: Son o que comen, e aparte somos o que comemos porque destos porcos era o que comían nosas bisabuelas. Nosas bisabuelas puderon amamantar fillos gracias a criar estos porcos. O sea, genéticamente, esta carne, nosos ancestros, estuveron a comendo durante centos de anos. E logo estes porcos o que estamos intentando é recuperar tamén a alimentación de antes, o sea, coller que na primavera coman herba, as castañas, as landras, millo corvo, que plantamos tamén algún millo corvo, e se trata de recuperar non só o porco, sino a alimentación de antaño.
1: Eso é o que lle dará, bueno, pois esa sustancia propia, xenuína desta raza porcina.
7: Sí, o sabor é totalmente diferente. De feito, tuve unha ocasión de ir ao Salón Grumet algúns anos, xente, cociñeiros, que probaban ali a carne sen saber que era porco, e poñen en duda que fora porco. O sea, era un sabor totalmente diferente.
1: Levades dous, tres anos, non? Xa que iniciaste este proxecto da aldea modelo do Penedo de Xuvencos, bueno, a día de hoxe, ano 2026, en que fase podemos dicir está o proxecto?
7: Pois ahora estamos nunha fase que vamos a empezar a elaborar para este inverno que ven, empezar a elaborar, bueno, creo que xa hai unha cabaña consolidada para poder recuperar genéticamente a raza, e bueno, aí a loitar con moito cariño e moita ilusión.
1: A xente, bueno, pois entusiasmada. A min constame que algún veciño traballa hasta gratis,
7: Sí, sí. Ali veñen veciños, veñen cos nenos a tres barras de pan para darlles. A xente maior ven cos seus coches ali, ven moita xente para ver os porcos, porque é unha cousa que tiñamos antes, que entonces casa había animales, ahora se van perdendo, entonces a xente necesita o contacto cos animales. E ves que quedan ali un pouco, como me pasa a min, inda que os vexo todos os días, pero quedas un rato mirando peles un pouco aparvando, como se te relaxara.
1: Bueno, pois isto por parte da veciñanza da contorna, non? Porque decíamos que Bóboras, non sei que pasa, que como se tivese nos últimos anos un imán, non? Unha especie de imán que está atraendo a xente de fora. Ti eres un exemplo, antes Marta, outro, porque isto dun tempo para cá, ti estás inmerso nese ámbito rural de Bóboras. O mercado inmobiliario está se movendo e vaya, de que maneira que se move?
7: Pois sí, aí a través de Aldea Modelo, como a xente ven ali a visitar, un exemplo que apareceu un matrimonio de Barcelona, conocer ali a Aldea Modelo, coincidiron conmigo e me preguntaron, oye, por aquí hai casas para vivir e tal, pues, sí, e de Palma de Mallorca, moitísimos. Entonces, a través da aldea modelo, que ven ali xente a visitar, eso se poñou en contacto conmigo e xos axuda a buscar casas.
1: Pois pues son brotes verdes para o noso rural de Boborás.
7: Sí, sí, fai falta. Aparte que veñen familias con fillos. Eu teño unha filla de 9 anos, un matrimonio de Palma Mallorca que veo cunha nena de 7 anos, con outra de 4, que están indo aos colegios de aquí, outro matrimonio que veo de México, con seus fillos tamén, e iso é moi importante, recuperar o rural con xente nova. E xente nova, incluso que veñen, e que os pais veñen interesados do rural. Oye, e como se pode plantar isto? Que che veñen preguntando este tipo de cousas, non? Porque nós, eu creo que aquí en Galicia, non sei como pode sonar isto, pero temos moita ligazón cos mortos, cos nosos difuntos, porque facemos todo o que facían os difuntos. Esa é unha tradición que temos aí, é moi importante transmitir os donos antepasados ás generacións viñedeiras. E a única forma de transmitila é a través do coñecemento e sobre o terreno.
1: Juan Fraga, alma mater, promotor desta aldea modelo do Penedo de Xuvencos, pois nada, falando de transmitir pois sabiduría dunha outra xeneración. Moitas grazas ti por transmitirnos tamén todas estas ideas e reflexións sobre o noso rural de Boborás. Moitas grazas.
7: Gracias a vos por darme esta oportunidade.
5: O Concello de Boborás ofrécelles este programa.
1: Programa no que xa imos entrando, polo tanto, nos últimos minutos. Estamos a tan só 5 minutos xa, como pasa o tempo, que depresa, aquí neste noso programa especial dos Benres de Verán. Hoxe desde Boborás reclamamos, polo tanto, xa temos aquí de novo con nós, reclamamos de novo a alcaldesa Patricia Torres, con ela. Comezábamos o programa, bueno, deixábamola todo este tempo, pues que atendese aquí aos asuntos do Concello, precisamente destes asuntos, destes traballos, do que aquí se fai e se traballa, imos falar un chisquiño máis, porque onte mesmo, sen ir máis lonxe, onte aquí en Boborás estaba a conselleira de Medio Ambiente da Xunta, creo que asinaba aquí coa alcaldesa pois un importante e importantísimo convenio, verdade?
8: Seguimos aquí desde a casa.
1: Agora sí, que decide o alcaldesa que aquí traballase.
9: Traballamos moito e isto é un logro, porque este convenio con Aguas de Galicia de casi 1 millón de euros, xa lle gustaría a moitos concellos poder conseguilo. É dos poucos que se van facer na provincia de Ourense, que dos que se firman na provincia de Ourense, creo que se firma o noso, yo de CEA, dous máis. Por tanto, eu creo que hai un traballo político moi importante e un traballo técnico moi importante, porque levamos 3 anos con este convenio, porque son fondos europeos, e revisión tras revisión, bueno, é moi complicado poder conseguir estes fondos, porque eu sei que a veces pedir é moi fácil, pero despois detrás de todas estas obras hai moitísimo traballo detrás de tramitación, de papeleo, que a xente non ve, pero teño que poñer en valor. Entón, por fin, onte, firmamos o convenio que vou a conselleira personalmente a firmalo. Son 960.000 euros nos que, lógicamente, se van a renovar as instalacións de saneamento, abastecemento, se vai a separar as pluviais, que nestes momentos vai todo xunto e tamén fai que se depure moita máis agua da necesaria. Esa é a obra principal, porque é o objeto de Aguas de Galicia, unhas instalacións que teñen máis de 50 anos, e moitas veces están aínda en fibrocemento cando xa non é adecuado, e ademais vamos aproveitar para facerse a canalización de toda o que son as estruturas de telecomunicacións, alumeado público e demais, en media tensión, e se van a facer as beirarrúas, que ademais é moi necesario, porque Valmuzara non deixa de ser un punto de escaparate do noso concello, porque a xente que pasa pola Nacional, por onde pasa, vai vendo Almuzara, vai vendo principalmente como núcleos que están na propia carretera, Brués, que xa está renovado, e o Regueiro, además de ver Nogueira, de ver Sande, de ver outras zonas, pero principalmente por onde pasa os coches son estas. Entonces tamén é importante que o noso concello dé unha boa imaxe e por eso pues, queremos actuar aí. E de feito, unha vez que actuemos aí, o próximo vai a ser actuar no sobrante. Vamos a aglomerar, vamos a facer máis zona de aparcamento, vamos a demoler ese parque infantil que hai ali e vamos a facer máis zona de aparcamento que creemos que é necesario, pero bueno, eso será noutra fase porque primeiro vamos a facer isto e unha vez que este rematado, porque se o facemos agora e despois veñen as máquinas, pois a inversión queda en nada. Pero é unha obra moi importante esa de Aguas de Galicia, para nós casi 1 millón de euros é unha obra moi importante na que poñemos o concello 20%, que se conseguiu neste caso pois a través da Diputación de Ourense, que tamén teño que poñer en valor a colaboración que co presidente Luis Menor, que no momento que lle pedimos esa colaboración se puxo pois a noso dispor e de feito xa temos tamén firmado ese convenio con eles. Así que bueno, o concello non lle costa nada esta obra e eu creo que eso, bueno, sí lle costa o proxecto e o traballo todo de leválo a cabo, pero bueno, pois estamos contentos pois con eses objetivos, ademais de outras obras que tamén xa se firmaron e tamén xa están licitadas e xa están contratadas, como tamén vamos facer unha zona de sombra nas piscinas, que era unha alta demanda que temos na xente, porque claro, eso era un campo de fútbol, non había sombra. Entón vanse plantar 21 especies autóctonas e vanse facer unha zona de pérgolas que van a levar cubrición a través de trepadoras, árboles, bueno, neste caso arbustos que trepan para generar tamén espacios de sombra na piscina, que aí son 60.000 euros tamén, que por un lado financia a Consellería de Medio Ambiente, onde veo a Consellería onte, e por outro lado, pois a parte que falta, cofinancia a Diputación. Aquí sempre estamos así buscando en todos lados para intentar poder conseguir as cousas, non?
1: Tamén se conseguiu, por certo, fai uns días, pois xa informábamos delo, pero logo vai ser realidade, e seguro que é unha obra importante, porque a final de contas todo que sexa invertir no noso patrimonio é invertir no presente e tamén no futuro. En este caso, alcaldesa, falo desa obra de acondicionamento e de humanización na contorna dun ben patrimonial tan importante neste concello, eu diría que por extensión de toda a nosa comarca, como é a Igrexa Románica de San Martiño de Camexa.
9: Bueno, San Martiño de Camexa é unha igrexa referente, eu creo que non románico, en toda Galicia. Entonces, a verdade é que o seu entorno non era nada favorable. Pois tamén levamos 3 anos traballando para conseguir este proxecto, e non tanto por os cartos, senón por chegar a un acordo con patrimonio, porque precisamente pola singularidade da igrexa, eles tamén querían unha intervención moi concreta. Entón, esa intervención divídese en 3 fases. A primeira das fases son os 130.000 euros que anunciamos, nos que 117.000 os pon, neste caso, Turismo de Galicia, e o resto pon o Concello, que estou xa en trámites para que o poña a Diputación. Pero bueno, o caso é que non hai ningún problema que se vai a levar a cabo. Tamén está xa licitada, e que o nivel de licitación deste concello eu creo que, vamos, é brutal, non? Está licitada, xa está contratada, entón, bueno, contamos que empecen a traballar ali e vaise humanizar, vaise a protexer unha mina de agua que hai ali, vaise a facer unha zona de aparcamento, unha zona de arbustiva, recuperando un pouco aqueles espacios que no seu momento pois se levaron a cabo para facer un aparcamento, pero ahora mesmo estaba moi deshumanizado, vaise a mellorar a pavimentación de todo ese espacio, vanse poñer báculos para facer tamén mellor a iluminación do espacio, e despois hai 2 fases máis que serían de facer o entorno aquele todo onde están o que son as zonas de agua de minas e demais, ademais do lavadoiro, que xa chegamos a un acordo cos veciños, como o lavadoiro antigo vais a recuperar e o novo que está feito con hormigón vais a demoler facendo un espacio de recreo para os veciños, e despois o que é o entorno da igrexa, que serían en fases posteriores. Pero a fase máis importante, que é a que máis se ve, é a que se vai a desenvolver agora. Estive outro día aproveitando a novena do Rosario ali cos veciños, bueno, presentándolle un pouco o proxecto tamén co director de obra, co concelleiro dali, e bueno, a verdade que os veciños quedaron contentos. Non queren que se quite o aparcamento, pero bueno, eu que lle dixen, o aparcamento vai a quedar señalizado como manda patrimonio, pero iso non quita que a xente poda aparcar máis ou menos igual, porque ao final nadie vai estar ali non hai policía local para que digan, ai, que onde hai unha plaza aparcan 2, non vai pasar iso. É dicir, vamos a intentar mellorar aquel espacio, co que dicen os veciños, o que parece todo isto que está todo destartalado, vai quedar moi ordenado, moi bonito, e poñendo en valor pois un recurso patrimonial como é a igrexa de San Martiño de Camexa, que é un referente con aquela áxida románica, que é unha maravilla. Ademais, hai outra intervención tamén nunha igrexa que en este caso non ten tanto valor patrimonial, pero si ten un valor importante para os veciños, que é a do Regueiro. neste caso a Igrexa do Regueiro de San Pedro. Tamén a través da Diputación conseguimos unha subvención para humanizar todo aquel entorno, e iso estamos agora, chegaron hoxe as autorizacións precisamente de Fomento, porque está nunha área de intervención de carreteras e é favorable. Entonces, bueno, ahora toca yo ao secretario facer a contratación.
1: Pois, curiosamente, ese anuncio de actuación de intervención en San Martiño de Cameixa facíase coincide estes días atrás coa celebración da Festa do Rosario. Hoxe, neste día 10 de agosto, de San Sadurnín, pois facemos coincidir este anuncio en forma de agasallo para a veciñanza do Regueiro nun día que está sendo de festa a esta hora, e vai ser esta noite de verbena precisamente no Regueiro, a que sí?
9: Sí, bueno, efectivamente, ademais no Regueiro eso xa está contratado e van a empezar ahora nas próximas semanas. Tamén se vai a mellorar o entorno, que teñen un forno comunal e unhos horrios, que é unha cesión que fixeron os veciños ao concello. Entonces vaise a tirar cun lavadoiro que hai ali actual de hormigón, e vaise a facer unha zona de fonte, vanse restaurar 5 horrios e vaise restaurar o forno comunal. Tamén é unha obra que son 84.000 euros, nos que financia o 80% a Consellería de Medio Rural a través dun convenio senlleiro, e o resto pois a Diputación de Ourense, como non. É dicir, aquí hai que pedir, non? Entonces é unha obra que tamén se vai a facer co compromiso que teño dos veciños de que posimos facer unha fornada, a ver quen tamén inviten os da COPE para probar ese pan ou esas.
1: Pois nos apuntámonos, si hai festa apuntámonos.
9: Pois o compromiso era que vamos a restaurar ese forno para despois a posteriori pois tamén facer, ainda que sea unha vez ao ano, unha fornada para recordar un pouco que facían os nosos antepasados nesa zona, que ademais están os horrios, que entonces todo tiña a súa secuencia, non? Facían ali, traballaban co maíz e demais, apartalía unha eira onde tamén despois se mallaba e despois pois se facía o pan no forno. Por tanto, eu creo que é unha obra tamén moi importante que tamén pon en valor pois un recurso patrimonial e etnográfico como é a zona esa do Regueiro de Abaixo.
1: Pois hoxe bo día de festa, boa verbena, boa noite de verbena para a veciñanza do Regueiro e todos cantos se acheguen. Mañá xa temos festa Romaría en Moldes, o San Benito de Moldes, continuamos o domingo co refestexo en Moldes. O domingo, por certo, este domingo que ven, tamén temos no programa Recuperando Tradicións no Concello de Boboras, temos a feira en Feas, non nos esquezamos.
9: Exactamente, é que en Boboras todas as semanas hai festa. Se non hai unha, hai dúas, pero hai festa todas as semanas. Esta semana temos o San Sadurniño, como dices hoxe, no Regueiro, e mañán temos, mañán e pasado temos o San Benito en Moldes, que, bueno, tamén funcionase un pouco como romería, e deñen comida a mediodía, e cena a noite e demais, e despois o sábado, que coincide sempre así, o segundo domingo de xullo, temos a feira de Feas, que ademais está consolidada, os veciños xa incluso programan os que están fora para estar para a feira, entón, bueno, pues tamén é positivo, porque é unha maneira pues, de recordar esas feiras que se facían, igual que se faía de Moldes o primer sábado de agosto. Entón, bueno, son dúas feiras antiguas, consolidadas, e bueno, invitamos a xente a que se achegue, a que veña a mercar, a que veña a comer, que ademais temos variedade de postos, porque temos dende o churrasco e o pulpo, que é o habitual, e tamén temos comida mexicana coa food truck, que ademais son veciños de Boborás, e tamén temos a unha veciña do Carballiño, que tamén ten raíces en Boborás, a Charo, con esta food truck de doces, que pecadiños, porque tamén vai estar para endulzar, non, esa sobremesa, non, con produtos tamén da zona.
1: E como xa collemos carreiriña, pois seguiremos nos próximos días, nas próximas semanas, alá, ata que chegue prácticamente o inverno, seguiremos en modo verán no Concello de Boborás, tamén de parroquia en parroquia, tamén de festa en festa, porque este domingo decíamos que a feira de Feas, logo chegan as festas do Sagrado Corazón e o Neno Xesús, tamén esta parroquia de Feas, bueno, sen esquecerme de Pazos de Arenteiro, co Carmen, sen esquecerme das festas de Brués que chegarán inmediatamente despois das de Feas, e así seguiremos alá ata o 19 de setembro, cando en Astureses sí que sí cerraremos o calendario festivo coa Gran Romaría da comarca do Carballiño, que se celebra nas terras de Boborás, nas terras de Astureses.
9: Sí, efectivamente. O a semana que ven temos o Carmen, a Santa Mariña, despois temos a Madalena, temos diferentes festas en Cardelle, en Brués, en o que dicías ti, en Feás, despois en Vilachá, bueno, outra vez en Pazos, o San Bartolomeu da Freixa, no, festas aquí temos todas as semanas. Temos o San Lorenzo, de que por certo ven unha orquestaza, polo que me comentaron outro día, creo que ven... non sei, me dixo que viña os Satélites ou París de Noia. Bueno, ven unha orquesta moi boa tamén, Alvarellos, que están aí traballando moitísimo. Bueno, quer dicir que aquí temos festa hasta o 19 de setembro todas as semanas.
1: Pois boas festas e bo verán para toda a xente. Xente, boa xente do Concello de Boboras tamén aquí para a súa alcaldesa Patricia Torres, moitas grazas por ser hoxe a nosa anfitriona aquí neste programa especial dos

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Concepción Cerdeira Vázquez, viúva de Obdulio Carneiro Pérez, faleceu en Feás, Boborás, os 92 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Magín e Juan Antonio Carneiro Cerdeira, filla política, Aurora Alonso Benedetto, netas, Lorena, Ana, Alba e Anabel Carneiro Alonso, netos políticos, José Francisco Campos, Cristofe de la Traz e Delio Baranda, consogros, Ramón Alonso Sieiro e Clarisa Benedetto Vanga, irmáns, Samuel falecido, Encarnación falecida, Antonio falecido, Rosa e Alfredo Cerdeira Vázquez, irmáns políticos, Lola, Argimiro falecido, Digna, Amador e Leticia, bisnetos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 10 de xullo, ás 8 da tarde, desde o velorio de Feás ata a igrexia parroquial de San Antonio de Feás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Feás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor Don José González Pérez, o Guerra, faleceu no Lago, Maside, os 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Celsa Fernández Otero, fillos, Teresa, Pepa e Julio, o Guerra, González Fernández. Fillos políticos, Ricardo Paniagua, Víctor Ameijeiras e Belén Pérez. Netos, Xaime, Clara, Óscar e Abel. Irmáns, Eladio, falecido, Rosa, Guillermina, falecida e Preciosa. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 10 de xullo ás 6 da tarde, desde o velorio do Lago, Maside, ata a igrexia parroquial de San Martiño do Lago, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial do Lago, Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.

0: fallecidos. Oh señor don Benigno Veloso Ríos, faleceu en Orega, Leiro, os 74 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns Serafín e Estrella Veloso Ríos, irmáns políticos Manuel Justo Rodríguez e Adelaida Mateo Correia, sobriños Fino, Juan e Daniel, sobriños netos Érica e Luis, sobriños políticos, primos e demais familiares, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción, que terá lugar hoxe venres día 10 de xullo ás 7:30 da tarde. Desde o tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de San Xoán de Orega, Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Estrella Fernández Díaz, viúva de Camilo Rodríguez, o Pillo, que faleceu en Cas Figueiro, San Mamede da Canda, Piñor, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados na igrexa parroquial de San Mamede da Canda, Piñor, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Celsa García Nogueira, viúva de Manuel Fos Otero, que faleceu nas Laxas, Uirixo, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Pedro de Dadín, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Manuel Filgueira Amaro, viúvo de Hortensia Fraiz Bravo, natural de Sidre Froufe, Uirixo, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Xoán de Froufe, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
1: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño, e Carnicería Ferradas no Irixo.
2: Abertos sábados todo o día. Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
3: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
4: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
0: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
2: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
0: Este verán, Distribucións Madanela, 30 anos o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas, Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela, Supermercados Claudio, co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
5: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
7: Imos logo xa completando, amigos, amigas, ointes, esta nosa emisión especial dos venres de verán, que estivemos desde este mediodía presentándovos aquí desde a casa do Concello de Boborás, enviando neste día 10 de xullo precisamente pois un saúdo e un desexo moi especial para a parroquia de San Pedro do Regueiro, aquí neste concello de Boborás, onde festexan hoxe, fai uns días celebraban a San Pedro, hoxe celebran a festividade do San Sadurniño no Regueiro. A esta hora, seguro que sí, ainda están en plena sesión vermú, coa charanga nova de Tribes, pola noite haberá gran verbena coa orquestra Cubo neste 10 de xullo, que tamén é festivo de carácter local, non só na Vila de Cea, onde celebran a festa do seu patrón, San Cristobo, senón que por extensión é día festivo hoxe de carácter local en todo o municipio de Cea. Bueno, pois precisamente en Cea actuará esta tarde en concerto a banda de música de Boborás. Ás 7:30 da tarde na Praza Mayor de Cea. Antes haberá festa da espuma e actividades infantís para cativada tamén na Praza Mayor de Cea. Despois a citada banda de música de Bóboras en concerto, decíamos que ás 7:30, e logo xa pola noite a verbena de San Cristovo en CEA coa orquestra Los Españoles. E para mañá, sábado, festividade de San Benito, que será, polo tanto, con ambiente de romaría no Marañao, na parroquia de Longos, precisamente no concello de CEA. En este mesmo concello tamén celebrarán mañá San Benito na parroquia de Souto, e por suposto tamén neses outros San Benitos, neses outros santuarios que centran a devoción a San Benito nas comarcas do Ribeiro e o Carballiño, como o de Cuñas, no concello de Cenlle, ou o do Rabiño. E claro que sí, tamén aquí mesmo outra volta no concello de Boborás, na parroquia de Moldes. Haberá misas mañá desde as 9 da mañá en adiante, procesión e misa solemne a 1:45 en Moldes, cantada mañá pola coral polifónica do Casino do Carballiño, coa alborada a música dunha sección da banda de música de Boborás. Despois teremos, pois, teremos xantar de romaría con pulpo, con costela asada e viño Ribeiro de Moldes, por suposto, nesta festa de San Benito, que tamén en Moldes terán boas verbenas mañá sábado coa orquestra Luces de Bohemia, o domingo coa orquestra La Fórmula. E destacado acontecemento lúdico festivo esta fin de semana no Carballiño, mañá sábado, desde as 8 da tarde en adiante, co gran carnaval de verán do Carballiño. Primeiro cun gran desfile con numerosas comparsas, entre elas as máis representativas do entroido na nosa comarca, e logo con ese fin de festa coa orquestra La Noria na Praza Mayor. Escoitamos o concelleiro de Turismo do Carballiño, Manolo Dacal.
5: Vamos por comenzo este fin de semana o Carnaval de Verán, que como ben sabedes, pois está acudendo cada ano un pouquiño máis de auxe. Esperemos que en este caso, pois, que tamén sea así. Decir que temos máis participación, temos a Asociación Cultural Música Batucada, Asociación Cultural Amigos de Partovia, Asociación Cultural Os Nevadiños, Os Parrandas do Irixo, Asociación Cultural Os Rixubeiros, Asociación de Mulleres Cultural de Ocio e Tempo Libre Lumareda, Asociación Cultural Os Picapedras de Cea, Asociación Cultural Os da Caña, Comparsa da Moeiro, Carrozas Portaavións, Comparsa da Moeiro, Carrozas San Marcos, Asociación Cultural de Mandrás e comparsa Os Carriles, Os Carrilas. E, como ben sabedes, finalizaremos coa actuación de orquesta A Noria. Bueno, dicir que é unha orquesta musical pa que a xente, pois, disfrute, baile. O percorrido do verán é distinto ao de inverno. Partimos do Veracruz, da Praza do San Ramón, deixamos Curros Enríquez, chegamos á Rotonda, deixamos a Julio Rodríguez Soto, subimos polo Centro Galego de Buenos Aires, subimos Tomar María Mosquera e Rosalía de Castro, para finalizar, pois, tamén unha vez, pois, as comparsas e todo aquilo grande que se traía, pois, que finalice na Praza de San Ramón.
7: Pois así será mañá, desde as 8 da tarde en adiante, e seguro que sí, ata ben entrada a noite, e mesmo ata ben entrada madrugada de mañá sábado no Carballiño, con motivo deste festival de colorido, de música, con motivo deste día, con ambiente de carnaval. O carnaval de verán mañá sábado no Carballiño. De novo aquí en Boborás, no concello de Boborás, este domingo, ambiente de tradición, ambiente de feira tradicional, onde na parroquia de Feás. E dentro do programa Recuperando Tradicións do Concello de Boborás, este domingo que ven, unha nova edición da Feira de Feás. Desde as 11 da mañán adiante, no campo da Besada de Feás, haberá música en directo, artesanía, mercadiño, xogos infantís e, por suposto, xantar de feira. Comida ao estilo da feira, con pulpo, con churrasco, con doces. E tamén, por certo, para variar un chisquiño e probar de todo, comida mexicana este domingo que ven en FEAS. Senonovo Cine de Leiro, tres películas para estos días, dúas delas de animación, cine infantil familiar. En sesión matinal, atención, horario ás 12 do mediodía, sábado e domingo, Hola Toy Story 5. E logo xa despois, pola tarde, en pases ás 4 e ás 6 da tarde, Minions e Monsters. E finalmente, xa para un público adulto, o novo Cine de Leiro estrea, hoxe venres, e continúa proxectando todos estes días, ás 8 da tarde, a película canadiense Un Talento Único. Para todas estas actividades o aire libre que temos esta fin de semana, pois parece que tempo de verán, aínda que pode ser que algo revolto, sobre todo mañá sábado con posibles tormentas. Xa veremos. De momento, para esta tarde de venres que temos por diante, temperaturas que alcanzarán valores máximos entre os 32 graos do Carballiño Comarca e os 34 graos no Ribeiro. O ceo prácticamente despexado en todas partes. E para mañá sábado repetiremos estas mesmas temperaturas e, o dito, poderíamos ter posibles chubascos de tormenta en algunhas zonas máis probables pola tarde. Xa veremos. E finalmente o domingo, sí. O domingo un respiro, o domingo baixarán as temperaturas, que serán xa moito máis levadeiras, mínimas, inalterables, máximas que baixan ata os 26 graus do Carballiño e Comarca e os 28 graus no Ribeiro, en un día tamén o domingo, por certo, no que tamén temos posibles chubascos máis probables pola tarde que no resto da xornada.
8: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: Pois así, completamos estas dúas horas de radio que desde o mediodía estivemos a presentarvos aquí, hoxe, desde a Casa do Concello de Bóboras. Máis nada, amigos, amigas, ointes, ornosos desexos, para todos, para todas vos, de que teñades unha moi boa, se pode ser que sexa, incluso unha extraordinaria fin de semana.